vi mødes nede på molen. Vi er ude af fjerne længe før solen. Himlen skinner fint som krystal og folie. Ude i øst ligger fjorden så blank som olie. Med fugle silhuetter som tegn i blåt og sølv. Kom så drenge, vi starter med en øl. Dieselsappen dunker, kølevandet sprøjter. Her kommer knuden med krogene, og han fløjter.

tunge, men fangsten temmelig sløj, for vi fanger en masse tang og fitte møg. Det er Viggo og Tage og Knuden og Kaj.

Or to take a umbrella. Og jeg sender dit ukendte barn, for et skænke dig vinens sår søn.